0: Be with.
1: E liniște și îți aud respirația. E întuneric, dar te simt aproape.